0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 88%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky. Niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: S nami po Slovensku.
1: Janská dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plaziť sa cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyni aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, ja to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zaniesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že juj, to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi myslím 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali biele nič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže aha, to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brloh, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka

0: kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
1: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my laici predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
0: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás troch objaviteľov.
1: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
2: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander a je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
1: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
0: Pravda, že treba sa aj pláziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie, že pre dizajnera nie sú ani tak ceny ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Lednických Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 2 desaťročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú skláreň a teda vytváral tam umelecké diela. Som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Illa nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 88%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky. Niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: nami po Slovensku.
1: Janská dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniármi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyne aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, a to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zaniesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že juj, to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať, a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi, myslím, 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri, v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali biele nič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brlo, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
2: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
5: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
2: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
5: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
2: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, takto najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvaple.
5: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
2: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my laici predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
5: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás nás troch objaviteľov.
2: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
4: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander, a je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
2: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
3: Pravda, že treba sa aj plaziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie pre dizajnera nie sú ani tak ceny, ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Ledníckych Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 20 ročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú skláreň, teda vytváral tam umelecké diela, som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Illa nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlú rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 000 ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 88%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám. Ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozrel len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalových ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú. To je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky. Niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: S nami po Slovensku.
1: Jánska dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyne aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, ja to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zaniesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi myslím 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali biele nič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brloh, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
2: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
5: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
2: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
5: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
2: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, takto najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvapky.
5: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
2: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my laici predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
5: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás. nás troch objaviteľov.
2: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
4: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander, a je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
2: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
3: Pravda, že treba sa aj plaziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sa vám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie pre dizajnera nie sú ani tak ceny, ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle, preslávila sa aj

0: 1,5 až 62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami, aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína, v podstate do celého sveta, tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7-hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie, v Buckinghamskom paláci je sklo.
1: Patrika Ilu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 20 ročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
2: Za celé to obdobie navštívil to sklárenia, teda vytváralo tam umelecké diela, som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
1: A Patrik Ila nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 88%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalov ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky, niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: S nami po Slovensku.
1: Jánska dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyni aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, ja to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zaniesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že juj, to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi myslím 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali bielenič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže aha, to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brlo, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
2: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
5: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
2: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
5: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
2: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, takto najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvaple.
5: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
2: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my lajci predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
5: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny, to bol nádherný pocit pre nás. nás troch objaviteľov.
2: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
4: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander, a je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
2: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
3: Pravda, že treba sa aj plaziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie pre dizajnera nie sú ani tak ceny, ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláreň nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Lednických Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami. Aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie, v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 20 ročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú skláreň a teda vytváralo tam umelecké diela. Som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko spustilo kampaň ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN. 21. balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti ekonomickým záujmom Slovenska. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli rafinérie Slovnaft. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko oficiálne začalo kampaň na podporu svojej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov na obdobie rokov 2028 až 2029. Slávnostne ju počas pracovnej cesty do Spojených štátov amerických spustil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý pripomenul, že Slovensko vedie dlhodobú kampaň, pričom prevažná väčšina zo 193 členov OSN mu už vyjadrila podporu. Kandidatúru podľa neho sprevádza hodnotový rámec ako rešpekt, dialog, stabilita a mier. O tom, či Slovensko získa dostatočný počet hlasov, sa rozhodne v júni 2027. Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Slovensko má podľa neho nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov v Bratislave. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Enviro Resort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s ročnou kapacitou zariadenia do 220 000 tón s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení. Ministerstvo sa zároveň ohradilo proti nepravdivým tvrdeniam o dovoze odpadu zo zahraničia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a námestničku okresného prokurátora. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Policajný zbor reagoval, že berie na vedomie závery generálnej prokuratúry a dôkladne sa s nimi oboznámil. Produkcia piva na Slovensku v roku 2025 medziročne vzrástla o takmer 4% na vyše 3 milióny hektolitrov. Rekord zaznamenala výroba nealkoholického piva, ktorého slovenské pivovary vyrobili najviac v histórii. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Fontána na nádvorí Európy v Komárne prešla po 25 rokoch kompletnou obnovou. Rozsiahlu rekonštrukciu dominanty nádvoria si vyžiadal technický stav fontány. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať jednu z charakteristických dominant centra mesta a zároveň jej vdýchnuť nový život. Zo športu. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21,87 sekundy ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a svoje doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 sekundy.
0: Téma dňa.
1: Rekvalifikačné kurzy pomáhajú nezamestnaným získať nové zručnosti a nájsť si prácu. Na kurzy idú desiatky miliónov eur, no podľa Najvyššieho kontrolného úradu štát nesleduje a nevyhodnocuje ich efektivitu. Napríklad, či si nezamestnaný našiel prácu v odbore, na ktorý sa rekvalifikoval, či ako dlho si pracovné miesto udržal. Pokračuje Denisa Žilová.
2: Štát v rokoch 2018 až 2024 podporil viac ako 7600 tematických kurzov. Z európskych zdrojov na ne išlo vyše 40 miliónov eur a absolvovalo ich približne 60 tisíc ľudí. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši upozorňuje, že štát efektivitu kurzov nevyhodnocuje.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Podľa odborníka z Inštitútu zamestnanosti Michala Páleníka je dnes náročné sledovať, ako presne školenia a kurzy pomáhajú. Sú však podľa neho efektívnejšie v pomoci zamestnanosti ako napríklad aktivačné práce. Ministerstvo práce podľa vyjadrenia už zlepšuje sledovanie uplatnenia nezamestnaných. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
4: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde vďaka zberu kódov zamestnaní už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Pripravujeme nástroje na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. V spolupráci s Alianciou sektorových rád cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
2: Okrem chýbajúcich dát vidia kontrolóri aj odborník problém v predraženosti niektorých kurzov. Kým hodina jedného stojí vyše eura, pri inom je to viac ako 60 eur na hodinu.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku sa s vedkyňou a lekárkou Zuzanou Zelinkovou porozprávame o tom, aké skúsenosti si priniesla z Holandska na Slovensko. Venuje sa výskumu a liečbe chronických zápalových ochorení čreva.
6: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení.
5: Priblížime vám objavovanie jaskýň v Janskej doline.
7: Je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.
5: A dozviete sa niečo o umení skla a užitkovom dizajne z tohto materiálu v sklárni v Lednických Rovniach.
8: 70% našej produkcie vyvážame do Európy, zbytok tých krajín 78%.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Dámy a páni, dnes vám predstavíme ženu, ktorá strávila roky skúmaním čriev. Áno, nie je to téma, ktorou sa bežne začína spoločenská konverzácia, ale keď ide o Crohnovú chorobu či ulceróznu kolitídu, zrazu je to jedna z najdôležitejších tém vôbec. Doktorka Zuzana Zelinková je vedkyňa, lekárka a uznávaná odborníčka na chronické zápalové ochorenia čreva. Takmer 10 rokov pôsobila v špičkovom medicínskom prostredí v Holandsku a dnes svoje skúsenosti prináša slovenským pacientom. Prečo si vybrala práve tento smer?
1: Sú to v podstate že nešpecifické zápalové ochorenia čreva. To sú ochorenia, ktoré majú obrovský dosah na ľudský život. Nedá sa s nimi nestretnúť, pretože sa vyskytujú stále častejšie a častejšie, čiže neexistuje v podstate kontext medicíny, ktorý by sa s nimi nejakým spôsobom sa ich nedotkol, že sa s tým pacientom stretnete. A jedná sa o mladých pacientov, ktorí majú ochorenie na celý život. Ja vo svojej praxi v podstate väčšiu výzvu nepoznám, ako darovať človeku kvalitný život, ktorý je konfrontovaný vo veku 20-25 rokov s tým, že máš túto chorobu, to, že ťa bolelo brucho, že máš hnačky, že ťa preháňa, že si schudol, že nič nevládzeš. Zmier sa s tým, to tak bude navždy. Toto je balík, s ktorým sa fakt ťažko ide a tá výzva pre doktora, môžete ešte použiť ten krok ďalší, že nielen používať lieky, ktoré už existujú, ktoré nikto iný vymyslel, ale môžete posúvať tie hranice toho pochopenia choroby, ktorá je záhadná. Vôbec nevieme presne pomenovať, ako vzniká, len to vieme tak trošičku priblížiť, vyskladať práve z tých laboratórnych dát, tak to je úžasná výzva.
0: Pôsobíte tak optimisticky, že život s chorobou čriev môže byť plnohodnotný. Je to tak?
1: Je to tak. Ja chodím prednášať pacientom, ktorí sú úžasná komunita združení v pacientskom združení, tak sa to snažíme znova si tak povedať, že je obrovský rozdiel dnes v 21. storočí dostať túto správu oproti tomu, aké to bolo v 80. 90. rokoch minulého storočia. A keby si niekto pozeral len tú históriu liečby Crohnovej choroby ulceróznej kolitídy, tých nešpecifických zápalov ochorení čreva, tak by ostal úžasnutý, čo sa zmenilo. Len ja sama za svoj život, bavíme sa o tých 20 rokoch, čo to robím, som úplne niekde inde, úplne iné nástroje mám v rukách, úplne iné rozmýšľanie mám v rukách, koncepty. Čiže ten život naozaj už pacienta bol úplne iný, keď som začínala, ako je teraz.
0: Vy ste spomínali, že si všímate nárast týchto ochorení. Čomu to pripisujete?
1: Tie ochorenia sa vyskytujú najčastejšie v civilizovanom svete. V podstate, keď sa robia tzv. Populačné štúdie a hľadá sa, že s čím to koreluje nejako výskyt toho ochorenia, tak je to HDP danej krajiny. Čím vyššie HDP, tým vyššia incidencia, čiže výskyt týchto ochorení. Čiže nejakým spôsobom je to ten blahobyt. Ale že čo z toho blahobytu to presne je, strašne sa ponúka, samozrejme sú to ochorenia tráviaceho traktu, čiže to musí byť strava, musí to byť niečo v strave, musí to byť spôsob úpravy stravy. To hovorím teraz, že sa to ponúka, ale tie teórie sa veľmi ťažko testujú, to je práve súčasťou toho, čo do tých mojich rúk vošlo, čo sme robili v tom laboratóriu dlhé roky v Holandsku, na čo sme sa sústredili, že akým spôsobom vlastne ten imunitný systém v tom tráviacom trakte sa tak nabudí a začne robiť veci, ktoré robiť nemá. A či sú to naozaj tie farbivá, konzervačné látky. Niektoré údaje tomu nasvedčujú, že čím industriálnejšia strava, tým väčšie riziko, že sa v podstate prebudí tá nežiaduca reakcia toho imunitného systému. Trošku sa to dá takto zjednodušiť. Nie je to úplne celé vysvetlenie, ale nejaká časť s týmto súvisí.
0: Zhrnula svoje vedecké méty vedkyňa a lekárka Zuzana Zelinková.

0: S nami po Slovensku.
1: Jánska dolina v Nízkych Tatrách, to je samá jaskyňa. Pre verejnosť je prístupná len Stanišovská, no jaskyňári si tu prídu na svoje. Stretáva sa tam žulový masív Nízkych Tatier s vápencom a keď k tomu prirátame vodu, tak pod zemou vznikne krása nevídaná. Keďže plazica cez tesné chodby nie je pre každého, vyskúšala si to za vás Silvia Hofmanová s jaskyniarmi Petrom Holúbekom, Dušanom Jančovičom a Jánom Vajsom.
2: Vidím tu také balkóniky, ja to nazvem balkóniky.
3: Sú vymodelované buď vodou, alebo pôsobením klímy, teda vodou, mrazom. To dáva tej jaskyne aj estetický rozmer.
2: Pozerám sa teraz nad seba, nad nami nevisí nikto za nožičky, ja to hovorím teraz o netopieroch.
3: Tu sa zdržujú v týchto priestoroch v čase takom prechodnom, teda v jeseni a na jar. Ale keď už nastupujú tuhé zimy, tak logicky sa tie netopiere sťahujú viacej do hĺbky, kde teplota je stabilná okolo tých 7-8 stupňov Celzia.
2: S Petrom Holúbekom sa teraz vrátime k pozostatkom po ľuďoch.
4: No my sme tu našli pri kopaní kosti, ktoré sme zaniesli Jankovi Obuchovi, ktorý je odborník na takéto drobné kosti, a on povedal, že to sú zaujímavé druhy, ktoré žili v ľadových dobách, a jemu to tak pripadá, že to boli potrava ľudí, ktorí ich po skonzumovaní hádzali na jedno miesto. Upozornil, že to môže byť zaujímavé paleontologické nálezisko, aj preto sa tu vlastne prestalo kopať a by to bolo zaujímavé v jaskyniach na Liptove mať paleontologické nálezy spolu s archeologickými z obdobia paleolitu.
2: Čo to tí vtedajší ľudia jedli? Pán Obuch to určil?
4: Bolo to asi myslím 5 alebo 6 druhov, ale dominantné boli kura snežná a polárny zajac, ten zajac belák.
2: Sme teraz v ďalšej jaskyni a tentokrát sme už vo vnútri v jaskyniarských oblekoch s prilbami a čelovkami na hlavách. Ja sa pozerám teraz tuto. Aha. Prešla som prstom po stene, myslela som si, že mi zostane na tom prste striebro, ale nie je to tak, je to niečo mäkké. Čo to je, Dušan?
5: Je to mäkký sinter, ktorý sa vytvára blízko vchodu jaskyne. Má bielú farbu alebo aj takúto bežovú. Kedy si to nazývali biele nič.
2: Nie je to striebro.
4: To sú aj kvapky vody, takže to je taká kombinácia toho sintra s vyzraženými kvapkami vody.
2: Radšej sa toho nedotýkam.
5: Áno, tu za vami ten biely sinter vypadá ako tvároch. Je mäkký, taký, že sa dajú doňho zaboriť palce, ale my samozrejme sa vyhýbame tomu kontaktu, aby sme nepoškodili. Je to vlastne taká iniciálna výzdoba jaskyne.
2: Ako sa volá táto jaskyňa, kde sme sa teraz ocitli?
4: To je jaskyňa Samova diera.
5: Asi preto, že v roku 89 v apríli túto jaskynku objavil môj psík, volal sa Samo, tak sme ju pracovne nazvali Samova diera. Vtedy mala 16 metrov a bol to vlastne medvedí brloh, kde sme našli brložisko, kde ležal medveď, pravdepodobne medvedica viackrát, pretože po stenách sú vidieť také zádrapy od maličkých medveďov. To bola iniciácia aj potom k tomu ďalšiemu objavovaniu, lebo sme v úzkej chodbe našli škrabance od malého medvieďaťa. Keby sme sa prešli touto chodbičkou alebo preplazili, tak by sme všade našli také škrabance, pretože aj tie malé medvieďatá zrejme priamo aj v tých malých chodbičkách si hľadali nejakú zábavu. Tak sme začali s pomocou priateľov z šachtickej skupiny jaskyniarov rozširovať úzky vstup a podarilo sa nám preniknúť 53 metrov. Potom sa uskutočnili ďalšie akcie a postupne sa tá dĺžka jaskyne predĺžila až na vyše 700 metrov.
2: My sme prešli teraz úvodných asi koľko?
5: No 10. Ďalej sa objavujú chodby, ktoré majú aj 10 metrov výšku a 5 metrov šírku.
2: Ideme ešte túto dole do tej chodby?
5: Ak máte chuť, bol by som rád, lebo by ste videli, ako sa to otvára.
2: Prešli sme zase jednou úzkou chodbou, ktorou sa bolo treba preplaziť. Tentokrát nohami dole po chrbte, takto najlepšie asi. Dokonca sa môžeme postaviť. Tu už vidno aj nejaké kvapky.
5: My jaskyniari si dávame veľký pozor, aby sme výzdobu zbytočne neničili. Niekedy v záujme prolongačných prác je dôležité preťať aj povedzme sintrovú kôru alebo odlomiť nejaký kvapel, ale väčšinou to potom končí v múzeu, kde sa to ocitne vo vitrínach.
2: Zišli sme ešte jednou chodbou po rebríku a Dušan, tuto už naozaj pripomína jaskyňu, tak ako si to my lajci predstavujeme, pretože sú tu aj kvaple, ktoré rastú zo spodu, aj tie, ktoré rastú z vrchu. Ako som sa k vám posúvala, tak ste mi rozprávali, že ako to je, keď sa v takomto priestore ocitnete poprvýkrát. Ako to bolo tu?
5: Bol to fantastický pocit, lebo sme išli stále dopredu a stále bolo kde ísť. Keď sme prvý deň vchádzali sem a preliezli všetky chodby, boli sme tu asi 2 hodiny. To bol nádherný pocit pre nás. nás troch objaviteľov.
2: Čo je tam ešte nižšie ďalej pod nami v tých chodbách?
4: Ďalej je 14 metrov hlboká priepasť, meander, a je to už ako náročné a to chce aj fyzickú kondíciu, pretože človek, ktorý nechodí po rebríkoch, tak má veľký problém ísť po 14 metrovom rebríku povrazovom, ktorý není ukotvený pevne ako kovový rebrík, po ktorom sa ľahko chodí, ale ten jaskyňarský je taký dosť náročný.
2: Sme už z jaskyne von, ale musím povedať, že ja som ešte trošku udýchaná, aj keď tam človek ide zdanlivo po rovine, zadýchať sa tam dá.
3: Pravda, že treba sa aj plaziť, treba stúpať, treba klesať, takže je to jaskyňa náročná, nikdy asi nebude sprístupnená pre verejnosť, ale pre jaskyňarov je zaujímavá.

0: Lednické Rovne sú malé mesto v okrese Púchov a dokazujú, že na to, aby ste boli svetová značka, nepotrebujete mrakodrapy. Stačí vedieť vyrobiť pohár, z ktorého chce piť celý svet. Sklo sa tu vyrába už viac než 130 rokov, teda ešte od čias Rakúsko-Uhorska. V 40. rokoch 20. storočia spolupracovali so sklárňou výtvarní velikáni ako Vincent Ložník či Martin Benka. Dnes sa s miestnou sklárňou spája aj meno dizajnéra Patrika Illeho. Jeho práce nájdete v galériách v Európe aj Amerike. A ako sám hovorí, dobrá správa je, že dizajn si konečne našiel cestu aj do slovenských obývačiek.
1: Vínová kultúra prevláda, takže sú to teda hlavne kalichy, karafy na víno, ktoré teda naozaj že musia byť excelentne správené. Najdôležitejšie, že pre dizajnera nie sú ani tak ceny ako to, že dizajn naozaj sa dostane k tým ľuďom. Ľudia si už zvykli naozaj na vysokú kvalitu, nielen teda dizajnu, ale aj technológie. Začína sa kupovať a predávať autorský dizajn.
0: Lednická skláre nie je len o dokonale čírom skle. Preslávila sa aj brúsením, maľovaním, diaritom či moderným laserovým ciachovaním. Skutočnou celebritou je však pantograf, technika, ktorá vytvára jemné a mimoriadne presné vzory. Do Lednických Rovní ju priviezli z Anglicka už v roku 1896 a mali ju ako prvý na európskom kontinente. Ako vyzerá sklárska tradícia, dnes nám priblíži člen predstavenstva spoločnosti Rona, Štefan Hanák.
2: Gro našej produkcie je kalíškovina a poháre. Tých vyrábame automaticky nejakých 61,5-62 milióna kusov. Ručná výroba tvorí asi 1,5 milióna kusov. Výrobky ešte dekorujeme rôznymi technikami, aj to plus minus 6 miliónov kusov ročne. 70% našej produkcie vyvážame do Európy. Zbytok sú Severná a Južná Amerika, Austrália, Čína. V podstate do celého sveta tých krajín je nejaké 88. To sklo gastronomické, teda oddeli reštaurácie, nájdete po celom svete a taká naša referencia je povedzme hotel 7 hviezdičkový v Dubaji, kde hore v tej reštike je naše sklo, alebo v Rainbow Room, v Rockefellerovom centre na vrchu je naše sklo. Dodávame pre Bielý dom, pre akcie, v Buckinghamskom paláci je sklo.
0: Patrika Illu teší aj to, že zahraniční sklári dnes poznajú Slovensko aj vďaka sympóziu, ktoré už viac ako 2 desaťročia organizuje Múzeum skla v Lednických Rovniach. Je príjemné zistiť, že niekedy si nás vo svete nepamätajú len podľa hokeja.
1: Za celé to obdobie navštívil tú sklárňa, teda vytváral tam umelecké diela, som to počítal cez 100 umelcov z celého sveta. Pre mňa je to naozaj o tom, že nevytvárame len to proste predmety na predaj, ale vytvárame aj kultúru.
0: A Patrik Illa nie je jediný, kto si to myslí. Čoraz častejšie to potvrdzujú aj zberatelia umenia. Sklo už dávno nie je len niečo, čo rozbijete pri sťahovaní. Čoraz častejšie je to niečo, čo sa oplatí chrániť aj poistiť.

0: Nech ste zaspávali pod akoukoľvek oblohou, veríme, že aspoň kúsok Slovenska si našlo cestu k vášmu srdcu aj vďaka nám. Všetko dobré želajú Nikita Kramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Radio Slovakia International RTVS, Mlynská dolina, PO Box 55 84545 Bratislava, Slovakia. Alebo e-mailom na rsi.slovak@rtvs.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny, viac informácií na rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
0: Téma dňa.
1: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do Bratislavského či Žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
0: Rádio Slovakia International.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Radíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
7: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
8: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osad, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
6: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči s nadšením.
8: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v deň republiky, čiže v deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
6: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
8: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
9: Z každého rožka troška.
6: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
8: S sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe a aj vo svete.
6: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
8: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
6: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
8: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci tretieho programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
10: Vysielanie pre deti.
6: V slovenskom vysielaní novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
8: To vysielame v útorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
6: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
8: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
6: A pridám ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
8: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Sriem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznamejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách, aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
7: Sú zvuky.
6: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
8: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a o takmer 30 ročia neskoršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
6: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
8: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročí je o takmer 10 tisíc Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 tisíc Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
6: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.
11: Poslední cieli, čo si mýlia dni a sny.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š, sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy, čo sa týka Európskej únie a Slovenska. A boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľko vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú 4-ročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni.
1: Nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: Na vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie. Takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobne na tomto lektoráte obohatilo v tej vašej profesii? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku minimálne v tých prvých týždňoch. Moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila a veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska a vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, lebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 sa začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, IMT Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvorí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany.

0: vyzdvihol plánované zavedenie priamého leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
1: Téma dňa.
0: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 000 domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 000 ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 400 000 nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
1: Rádio Slovakia Internacional.

0: Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949 a týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéfredaktor vysielania Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči s nadšením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v deň republiky, čiže v deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe, aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
5: Vysielanie pre deti.
0: slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v útorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridám ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Sriem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznamejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách, aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskoršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodívame do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročí je o takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali už na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š, sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy a čo sa týka Európskej únie a Slovenska a boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyni oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou, takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľkých vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, čiže veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: V vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie, takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale je tam aj veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobenie na tomto lektoráte obohatilo v
3: tej vašej profesii? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
3: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, lebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, Jemte Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvorí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Rozvoj slovensko-azerbajdžanskej spolupráce. Slovensko vyjadrilo solidaritu Saudskej Arábii. Významné ocenenie pre slovenského eurokomisára. A teraz správy podrobnejšie. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblastiach energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Po rokovaní s azerbajdžanskou hlavou štátu Ilhamom Alijevom to na oficiálnej návšteve Kaukazskej republiky povedal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu položila v rámci projektu inteligentnej obce v Bašgarvande základný kameň novej školy, ktorá bude niesť meno jedného z najvýznamnejších slovenských štátnikov, generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident Pellegrini sa predstaviteľom Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu a vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čeli aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Alibrahimom v New Yorku pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko. Stretnutie nadviazalo na intenzívnejší politický dialog medzi oboma krajinami v posledných rokoch a potvrdzuje záujem Slovenska ďalej rozvíjať spoluprácu s jedným z najvýznamnejších partnerov na Blízkom východe. Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič si v Bruseli z rúk španielského ministra zahraničných vecí Joseho Manuela Albareza Buena prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy venovaný španielským kráľom Filipom VI za prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Slovenský eurokomisár dostal aj symbolický dar od hlavného ministra Gibraltáru Fabiana Picarda, ktorý mu venoval kúsok drôteného plota, pamiatku na poslednú oponu na kontinentálnej časti Európy. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní bude na Slovensku už iba jedna s názvom Dôvera. V najbližších dňoch bude Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti Dňa Európskej únie pre obete globálnej klimatickej krízy, ktorý pripadá na 15. júla, odborníci upozorňujú, že extrémne horúčavy, dlhodobé sucho a nedostatok vody už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Čoraz výraznejšie zasahujú aj do oblasti verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľov a schopnosti spoločnosti adaptovať sa na meniace sa klimatické podmienky.
0: Téma dňa.
1: Cestovný ruch na Slovensku prepisuje rekordy. Máj bol z pohľadu návštevnosti ubytovacích zariadení najsilnejší v histórii a prekonal doterajší rekord z roku 2019. Záujem rastie u domácich aj zahraničných turistov. Štatistiky zároveň naznačujú, že tento rok by mohol byť pre slovenský cestovný ruch historicky najúspešnejší. Podľa analytika to však nemusí mať výrazný vplyv na ekonomický rast. Pokračuje Denisa Žilová.
2: V máji sa na Slovensku ubytovalo vyše 570 000 ľudí, o takmer 8% viac ako v rovnakom období minulého roka a o vyše 4% viac ako počas doterajšieho rekordného mája 2019. Z vyjadrenia štatistického úradu citujeme.
3: Ubytovacie zariadenia privítali v máji 352 tisíc domácich hostí, medziročne o takmer 4,5% viac. Zahraničná návštevnosť s počtom 224 tisíc ubytovaných vzrástla v medziročnom porovnaní o takmer 13%.
2: Hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová hovorí, že je za tým najmä rozvoj leteckých spojení.
4: Najvýraznejší rozmach zaznamenáva letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Svoju úlohu zohrávajú aj jednotlivé regióny. Bratislava dlhodobo priťahuje najvyšší podiel zahraničných návštevníkov. Trenčín zvyšuje svoju atraktivitu vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry a stabilný záujem evidujeme aj o slovenské kúpele.
2: Najviac návštevníkov smerovalo do bratislavského či žilinského kraja. Podľa hovorkyne môže ísť o historicky najlepší rok v cestovnom ruchu u nás. Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš dodáva, že aj tržby zariadení boli v máji medziročne o 20% vyššie. Dobré výsledky sú podľa neho viditeľné už od začiatku roka, čo môže mať vplyv na ekonomiku v druhom štvrť roku.
5: Bude pozitívny, ale treba tiež povedať, že skôr bude mierny, pretože napríklad ubytovacie služby majú menšiu váhu ako maloobchod, ktorý naďalej ukazuje, že spotreba domácností ostáva od začiatku roka skôr tlmený.
2: Hostia strávili v slovenských ubytovacích zariadeniach počas mája takmer 1 milión a 400 tisíc nocí, čo bolo medziročne o vyše 4% viac, no zatiaľ menej ako v máji 2019.
0: Rádio Slovakia Internacional.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes sa vyberieme do Srbska a Číny, ale ponoríme sa aj do sveta hudby. Predstavíme vám slovenskú redakciu Rádia Nový Sad. Jej redaktori začali vysielať 29. novembra 1949. A týmto dňom sa do éteru vtedajšej Titovej Juhoslávie dostala popri srbochorváčtine, maďarčine, rumunčine, rusínčine aj slovenčina. Prezradíme tiež, kto má záujem o výuku slovenčiny v čínskom Pekingu a v závere si zahráme hudobnú novinku, ktorá vznikla spojením legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile, rapera Kaliho a hudobného producenta Petra Panna. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli ideme za rozhlasovými kolegami do srbského Nového Sadu.
2: Rádio Nový Sad. Rozhlasové noviny.
3: My v rámci slovenského programu Rádia Nový Sad máme až 18 vysielaní. Pondelok po poludnejšom termíne vysielame Rádio Šport, v útorok vysielame Kroniku našich osád, v stredu vysielame vysielanie pre mladých Intín, vo štvrtok vysielame reláciu z oblasti kultúry, školstva, umenia, volá sa Súzvuky, v piatok vysielame reláciu z každého rožka troška, v sobotu vysielame Kaleidoskop, v nedeľu vysielame vysielanie pre dedinu, vysielanie pre deti, pohľady k výšinám sú náboženské vysielanie.
0: Hovorí Miroslav Gašpar, šéf-redaktor vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad zo Srbska. Toto vojvodinské rozhlasové vysielanie patrí k najstarším krajanským rozhlasovým vysielaniam vo svete. Štart prvého rozhlasového vysielania v slovenskom jazyku prijali poslucháči značením.
3: Rádio Nový Sad vzniklo 29. novembra 1949 v Deň republiky, čiže v Deň štátnosti niekdajšej Juhoslávie, teda Titovej tzv. Juhoslávie. Nie náhodou je určený práve ten deň a ten termín, že vtedy bolo založené Rádio Nový Sad a už v tom roku 1949 Rádio Nový Sad začalo vysielať v 5 jazykoch, medzi inými tu bola aj slovenčina. Ďalšie jazyky tu boli ešte potom srbochorváčina vtedajšia, maďarčina, rumunčina a rusínčina.
0: Pri začiatku vysielania stáli skúsení krajanskí žurnalisti, ktorí pracovali pod vedením Jána Grňu. Dôležitou súčasťou vtedajšieho vysielania bola hudba a spravodajstvo.
3: To vysielanie vtedy malo podobu také, že predovšetkým spravodajstvo bolo a potom napríklad bolo vysielanie pre dedinu, kde sa rozprávalo o poľnohospodárstve, čomu sa ľudia v tom období najviac venovali na dedinách, ale spravodajstvo bolo vlastne to, čo bolo nejakým svojrázným základom.
4: Z každého rožka troška.
0: Program vysielania slovenskej redakcie Rádia Nový Sad je pestrý a zaujímavý.
3: Sledujeme politicko-spoločenské diania v našej krajine a v komunite vojvodinských Slovákov. Predovšetkým Vojvodina je autonómnou oblasťou v Srbsku a my ako verejný mediálny servis Vojvodiny máme aj podľa zákona vlastne povinnosť vysielať pre celé toto územie. A samozrejme, že v dnešnej dobe, teda v dobe 21. storočia, sa naše vysielania počúvajú aj po celej Európe a aj vo svete.
0: Poslucháči si novosadské vysielanie ladia najmä v zámorí, predovšetkým v Spojených štátoch amerických a Austrálii.
3: Predovšetkým práve z týchto dvoch štátov by som povedal, lebo tam sú aj naši ľudia, teda vysťahovalci z Vojvodiny, Slováci z Vojvodiny. Možno sa niektorí vysťahovali pred 50 rokmi, alebo niektorí aj neskoršie, ale chcú vlastne počuť o tom, ako sa dnes žije v Báčskom Petrovci, alebo aká je situácia v Kovačici, alebo ako je to v Kisáči.
0: Vráťme sa však na územie súčasnej srbskej Vojvodiny. Tamojší Slováci môžu vysielanie v slovenčine počúvať dvakrát denne.
3: Náš program vysielame výlučne v slovenčine, teda od 8. do 10. každé predpoludnie, každý deň. Vysielame po slovensky v rámci 3. programu Rádia Nový Sad a v naše popoludnejšie vysielacie pásmo je na programe od 15. do 18. hodiny každý deň tiež. Predpoludnejší program je dvojhodinovka, kde máme spravodajstvo na 8. na 9. a potom prvá časť je venovaná politicko-spoločenským témam niektorým, ktoré sú najaktuálnejšie a v druhej časti potom vysielame autorské príspevky, ktoré sú buď nejaký zaujímavý remeselník alebo niečo z oblasti folklóru, školstvo, kultúra, rôzne festivály, ktoré sa tiež organizujú a tomu podobné.
2: Vysielame
1: Vysielanie pre deti.
0: V slovenskom vysielaní Novosadského rozhlasu dominujú informácie zo života krajanskej komunity. Žiadané je nielen slovo, ale aj hudba, najmä tá tradičná, slovenská. A nezabúdajú ani na aktuálne informácie zo Slovenska, krajiny, odkiaľ prišli prví Slováci na dnešné územie Vojvodiny pred vyše 250 rokmi. Tvorcovia programu pripravujú pre poslucháčov aj zaujímavé novinky. Podľa Miroslava Gašpara sa popularite teší napríklad Otvorené štúdio.
3: To vysielame v utorok a vo štvrtok, kde sa moderátorská dvojica sústredí na určitú tému a poslucháči majú možnosť sa zapojiť do programu buď telefonicky alebo napísať správu, SMS-ku či na Viber, je to jedno. V súčasnosti tiež sme realizovali niekoľko zaujímavých projektov, nahrali sme v poslednom období niekoľko rozhlasových hier, predovšetkým pre deti.
0: A čím je charakteristická slovenská vojvodinská komunita, pre ktorú je vysielanie určené?
3: Sú to predovšetkým také dedinské, vidiecké komunity, tak to je to možno najpríznačnejšie. Áno, sú Slováci aj vo väčších mestách ako Belehrad alebo Nový Sad, ale sú to menšie komunity, tak to je možno najpríznačnejšie. A sú aj samozrejme nejaké kultúrne potom špecifika každej jednej obce, ktorá je slovenská vojvodinská na tom území, ako folklórne, tak aj sa rozlišujú niektoré zvyky, niektoré obyčaje.
0: A pridáme ešte jedno špecifikum. Rozhlasové vysielanie majú nielen v Novom Sade, ale aj v ďalších mestách a dedinách.
3: Vojvodina ako autonómna oblasť Srbska je rozdelená na ďalšie tri časti, na Srijem, Banát a Báčku. Tak fakticky vo všetkých týchto troch vojvodinských oblastiach sú aj slovenské médiá. Napríklad je slovenská televízia v Kovačici alebo v Báčskom Petrovci. V Srieme je to staropazovská televízia a rozhlas. Tu som napočítal iba tie možno, ktoré sú najznámejšie, ale sú napríklad ešte aj v meste Šíd sa tiež vysiela po slovensky. V minulosti ich bolo ešte aj viac, ako napríklad v Selenči. Je to taká obec, kde sa tiež vysielalo po slovensky, v Kisáči sa vysielalo po slovensky, ale potom na základe jednotlivých zákonov už sa tieto rozhlasové stanice buď museli sprivatizovať, alebo museli byť vlastne zlikvidované, ak sa nezjavil záujemca o to, že by sprivatizoval to médium na základe zákona. Však o médiách aj niektoré médiá, ktoré vysielali po slovensky, dnes už nepôsobia, nefungujú.
2: Sú zvuky.
0: V Novom Sade sídli nielen slovenské rádio, ale aj televízia a s televíznymi kolegami rozhlasáci radi spolupracujú.
3: Slovenská redakcia televízie je mladšou sestrou alebo bratom, ako by sme to mohli povedať, rozhlasu, lebo rozhlas vznikol v roku 1949 a od takmer 30 ročia neskôršie vznikla aj televízia. My sme akože dve osobitné redakcie, ale navzájom, keď je potrebné, spolupracujeme, spolu chodíme do terénov a sledujeme viac menej tie isté udalosti.
0: Pre svoj 16 členný tím pracujúci v nových moderných štúdiách má Miro len jedno želanie.
3: Práve to, aby sme mali sa komu prihovárať, komu vysielať a pre koho pripravovať program, lebo je tendencia stále taká negatívna a každé sčítanie obyvateľstva v Srbsku vlastne nasvedčuje, že je ten počet Slovákov stále menší a menší a to drastické sú vlastne také úpadky, napríklad za posledné 10 ročie je o takmer 10 000 Slovákov menej, čo je teda teraz momentálne oficiálne trochu nad 40 000 Slovákov vo Vojvodine, čiže v Srbsku.
0: Za lepším životom odchádzajú na Slovensko, ale aj do okolitých európskych krajín.

0: Rádio Slovakia International.
1: Vo svete pôsobí takmer 20 lektorátov slovenského jazyka, väčšina je v európskych krajinách, ale jeden z nich sa nachádza aj v Číne, presnejšie na Pekingskej univerzite zahraničných štúdií. Na tamojšej fakulte európskych jazykov a kultúr sa vyučuje vyše 100 jazykov, medzi nimi aj slovenčina, ktorú vyučuje lektor Viktor Suchý. Má 12 študentov, ktorým sa naša krajina veľmi páči. So svojimi žiakmi sa Viktor prvýkrát nestretol v Pekingu, ale paradoxne v Bratislave.
2: Keď boli prváci títo študenti moji, tak mali vlastne len čínskych učiteľov slovenčiny. Preto ich poslali na ďalší rok do druhého ročníka, všetci 12 prišli na Slovensko. Ale ja som medzičasom dostal to miesto v Pekingu, takže sme to museli vyriešiť, že som zostal v Bratislave a celý jeden akademický rok som ich učil spolu s kolegyňami a s kolegami z Studia Akademika Slovaka tu na Slovensku.
1: Ako prebieha výuka slovenčiny v Pekingu? Je to cez anglický jazyk?
2: Áno, angličtina je sprostredkujúci jazyk.
1: Knihy, literatúra, gramatika, je to všetko v papierovej podobe alebo využívate počítač? Ako vyzerajú tie hodiny slovenčiny?
2: Čím ďalej, tým menej sa využívajú papierové klasické knihy, ktorých som ja teda veľkým fanúšikom, ale používame elektronické publikácie. Je to jednoduchšie.
1: Hovorí sa, že slovenčina je veľmi ťažký a náročný jazyk. Ako je to z pohľadu čínskych študentov? Dáva im tá slovenčina zabrať?
2: Môj názor je, že slovenčina podľa toho, že s akými jazykmi ju porovnáme, ale teda je jazyk, ktorý je pomerne mladý, moderný a teda pravidelný. Myslím si, že nepatrí nejako medzi tie najzložitejšie. Ale teda myslím si, že pre študentov z Číny je výhoda, že máme podobnú fonetiku, podobné zvuky, š, č, dž, š sú aj v čínštine. Takže z fonetického hľadiska majú veľmi dobrú výslovnosť a z hľadiska gramatiky koncovky, ako tá ohýbanie slov, to je pre nich ťažké.
1: Predpokladám, že nelúskate iba gramatiku, ale vašich čínskych študentov zaujíma aj čo to z našej literatúry, niečo z tej našej spoločnosti. A na čo sú všetko zvedaví čínski študenti, čo sa týka Slovenska?
2: Oni sú veľmi zvedaví na všetko, čo sa týka Európy, čo sa týka Európskej únie a Slovenska. A boli veľmi príjemne tiež prekvapení, keď boli na Slovensku. Robili sme im exkurziu na Spiš, pamiatky UNESCO, takže boli nadšení. Dokonca, keď sme boli v jaskyni, tak tvrdili, že takú úžasnú jaskyňu oni v Číne nemajú. Moji študenti študujú podľa vlastne študijného programu v Číne, ktorý je založený na medzivládnej dohode so Slovenskou republikou. Takže oni majú nejakým spôsobom zaručené to, že ich pozveme a že im vybavíme štúdium na Slovensku.
1: Koľko študentov máte v ročníku? Koľko vyučujete slovenčinu?
2: Mám 12 študentov, teda 7 študentiek a 5 študentov.
1: Aké majú potom ďalšie uplatnenie vaši študenti, ktorí sa naučia základy slovenčiny? Ako s ňou potom dokážu pracovať a uplatniť ju v praxi?
2: Oni majú štvoročné bakalárske štúdium, to znamená, keby chceli pokračovať na magisterskom, tak by to bolo možné len teda na Slovensku v Európe. A to je málo prípadov, že by pokračovali v tom ďalej. Takže potom oni študujú väčšinou niečo iné, nejaký medzinárodný obchod alebo medzinárodné vzťahy, to znamená, že pôsobia potom ako tlmočníci, prekladatelia alebo v diplomatických službách obchodujú.
1: Je výuka slovenčiny na tejto univerzite povinná, alebo to majú ako dobrovoľný predmet?
2: Slovenský jazyk je ako hlavný predmet, hlavný študijný odbor. A je to tak, že tí študenti, keď si podávajú prihlášku na túto univerzitu, je to veľmi prestížna univerzita, že veľmi radi sú, keď sa tam môžu dostať. Myslím, že oni si napíšu zoznam 3-4 jazykov a podľa výsledku prijímacej skúšky dosiahnu buď na ten prvý, druhý, tretí a tak ďalej. Čiže sú nejaké kvóty, že môžu byť dvaja, traja z Pekingu a môžu byť po jednom z ostatných provincií. Čiže podľa takéhoto kľúča viac menej je nejaký mechanizmus, ako nám zabezpečia týchto študentov, že nemusíme my ich nejako veľmi zháňať, lebo oni
1: nemusíte robiť nábor.
2: Nemusíme robiť nábor. V tomto sa líši tento lektorát od iných.
1: V vašom lektoráte pôsobíte ako jediný učiteľ zo Slovenska, ale na vašej univerzite učia sa aj nejaké ďalšie slovanské jazyky?
2: Takmer všetky slovanské jazyky a teda aj mnohé ďalšie európske alebo aj jazyky z Afriky, z Ázie. To znamená, vyše 100 jazykov sa učí na našej univerzite. Je to pre mňa prvýkrát ako pre jazykovedca, že je to pre mňa prvá skúsenosť s jazykom, ktorý má iné písmo, teda to písmo, ktoré neviem si prečítať. Je, že ja poznám už teraz pár znakov, ale ešte stále málo na to, aby som mohol čítať nápisy na verejnosti. A takisto je to jazyk tónový, to je veľký rozdiel, pretože tón rozlišuje význam. A vyžadovalo by sa to veľmi dobrý hudobný sluch, aby to išlo rýchlejšie, ľahšie. Takže s tým trošku zápasím.
1: Vy ste mi prezradili, že k tomuto regiónu máte veľmi blízko, zaujíma vás život v týchto krajinách, filozofia v týchto krajinách. Tak ako sa vám žije v Číne?
2: Ja som veľký milovník čaju a mám veľmi rád azijskú, teda špeciálne čínsku kuchyňu a takisto zen a meditáciu, takže to sú všetko veci, ktoré sú tam v dostatočnom množstve, dostatočnej kvalite k dispozícii. Trochu som sa bál, čo to bude vo veľkom meste, predsa len Peking má 22 miliónov obyvateľov, je to 8. najväčšie mesto na svete. Nevedel som si to celkom predstaviť, ale je tam aj veľa priestoru, teda je tam všade veľa ľudí, ale tam je veľa priestoru, veľké parky, zeleň, takže dá sa tam nájsť aj tichý kút, kde nikto nie je.
1: Čím vás spôsobenie na tomto lektoráte obohatilo v tej tej vašej profesie? Čím vás posunulo ďalej?
2: Je to výborná skúsenosť, ako keby som bol zase malé dieťa, ktoré potrebuje viesť za ručičku. Minimálne v tých prvých týždňoch mi moji študenti a moje kolegyne mi veľmi pomohli vlastne zvyknúť si na to, ako to tam funguje, a inštalovať aplikácie do mobilného telefónu, lebo bez toho sa tam nedá pohnúť. Bolo to pre mňa zaujímavá skúsenosť znova sa ocitnúť, ako keby som sa učil hovoriť, učil žiť, učil jednoduché každodenné činnosti. Takže to je podľa mňa skúsenosť, ktorá ma veľmi obohatila, veľa mi dala.
1: Teší vás, že aj vďaka vám sú študenti tak ďaleko od Slovenska, vďaka vám spoznávajú to Slovensko a ten slovenský jazyk?
2: Áno, je to veľmi dobrý pocit a zároveň si uvedomujem, že veľa práce tam odviedli moji kolegovia a kolegyne, ktorí boli na lektorátoch predo mnou, lebo ja už som nejaký 6. 7., neviem, toto len odhad, alebo už vyše 20 rokov ten lektorát funguje. Univerzita vznikla v roku 1941, čiže ešte staršia ako Čínska ľudová republika, a tieto cudzie jazyky sa tam začali učiť. Najprv ruština, poľština, neskôr sa pridala čeština a ďalšie, a slovenčina sa učí až teda po roku 2000 sa začala učiť. Je to už viac ako 20 rokov.
1: Povedal Viktor Suchý, lektor slovenského jazyka na univerzite v čínskom Pekingu.
0: Rádio Slovakia International.
1: Milí priatelia, v tejto chvíli vám predstavíme novinku zo slovenského hudobného života. Vybrali pre vás hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Dobrý deň, dnes tu mám novinku, ktorá je prerábkou skladby, ktorú Kali a Peter Pan prvýkrát nahrali už pred viac ako 10 rokmi. Skladba Bol raz jeden kráľ vyšla koncom roka 2013 a o 13 rokov dostala novú podobu. Tentoraz pod názvom Bol raz kráľ a s poriadne silným hosťom. Do prerábky sa pustili spolu s IMT Smile a Ivan Tásler v nej prespieval Kaliho časti. Výsledkom je skladba, ktorá má stále známy základ, ale prichádza s novým zvukom, živšou kapelovou atmosférou a emóciou, ktorú fanúšikovia IMT Smile veľmi dobre poznajú. Novinka bude súčasťou pripravovanej výberovky, ktorú Kali plánuje s Petrom Panom vydať v októbri. Bude to dvojalbum so 42 skladbami, na ktorom sa majú objaviť aj prerábky piesní, ktoré ľudia už roky poznajú. Klip skladbe sa nakrúcal v štúdiu IMT Smile. Spojenie Kaliho a jednej z najvýraznejších slovenských kapiel už má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a vystúpení. Skladba Bol raz jeden kráľ aj s citáciou jedného z veľkých hitov IMT Smile. Niekto ako kráľ určite nie je poslednou spoluprácou. Vypočujte si ju práve teraz.

Dospievali Kali, Jemte Smile a Peter Pan. Milí krajania, končí sa 15. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra. Oči zatvor.